le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu iwaiwa, fitu iwaiwa, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no.